0: Rätt.
1: Bra, bra. Bra, kollega. Bravo.
0: Oce molse shiatsu masirat. Oce moli vulju depilirat.